Australia and Zambia. Nasasi yo nasunzi yasi. Waini biarate sa unyami yo wati yasi. Waini yani yadai yo. Olabe, mi bawa ni msa ya mi muni ya menye.